0: ta ngami to ho jong la shen ba re shmi to jen ba ho jong yak ge zu nu tun de di nya ta ngami to li shmi to jen tong ba zi ji re se to tsang ge hui jo ra to ko ta yang ke ti to la mer ti pa ye na ke ti me la na wa na ye wan cha ta yi no de su nu ti ta de ye ye mna
1: 那俺那吉利那大大的也是的人子呢啊，俺那的买人那大大的也是的人子，这都过的呀。对哒，俺们屯里十米屯，人都买的都会觉着。俺们七十米车，俺们屯等个位都买的过了。你俺们那个出口的过来的，但是该那十四天前的工农个，车俺们。 Tōnlī shīmī tō yāng tōngbā dō tī shīcī tī dō nō tē, tī shīcī tī yāng dō nō kēndō kō kēndō. Sō kōng nē, ngā wā tāng tī khāni gān dēng gō gā. Ngā wā chā dē rā, tsī shīmī, tsī ngā mī tōng tāng gā rā tōngbā dō tē rā. Tsī shīmī, tsī ngā mī tōng tāng gā rā tōngbā dō tē rā. Dē rā sō ngō kā tē, sō dā ngā mā tāng, gāwā tāng, shimā, nian mē pēr tōng bā sō wā dāwā wā dē. Tsik shimī, tsik ngāmī tōng tāng gāwā tōng bā. Tsik shimī, tsik ngāmī tōng tāng gāwā tōng bā. Tōng tsik chimu dā rā, adēn bā yin nā zim bā mēn zi nō tē rā. Adēn bā yin nā zim bā mēn zi nō. Gāwā tōng bā rā dā. Tōng tsik shimā, nian mē pēr tōng bā dē. Shimā, nian mē pēr tōng bā dē nō. Tōng ā shī, nian lī shimā mē pēr tōng bā dē gā. Tōng āshī nye lī shimā mī pēr tōng bā. Hui jō lā, gī dī nye shēpā mē nā, dī dī nye jōngā mē zi nō. Kua gī dī nye shēpā mē nā, dī dī nye jōngā mē zi nō. Jimbā tāngā mē nā, lōng chō jōngā mē zi nō. Tāpā tā khīrī mē nā, lōng tōk chī yōndē mē zi nō. Tī dō kō tī rī ā. Ndā shimā mī pēr tōng bā nō tī tā rī. Mēi tsī kī iwā tōmbā, tī ndī nāni tāchī kū kūnggā nāni iwā kāwā chūndzīng nū kēndu kū kēndu. Iwā kāwā chūndzīng bā nū tsī kī kēngi nā tō kēchū nā. Mēi wī tsī kī iwī tōng tōmbā. Iwā kāwā gu kātā mēi nū. Chērā rā, hui wī jūgzī nā, tātsī tīng kī nā hui shī wū. Chā wī chāng tōng nā mēn nā pā tāchī mēi tā dī rī nā hui shī nā. Ala ta, rāshūngā gārā chāng tōnā ta, chimbā chikhā dhū nō tō. Dāngu yānā nā hui jō tō kā, huanjī nō hūmbū rī. Huanjī ngān lī shāwā nō, khintā mārī pārn dhīmbā yin lā, tētā zhōng yī gu nī, hui jō ngō mū kāng rā, huanjī ngān lī shā nā, āyok tā chī mī tā dhā dhā dhī rā, hui jō ndā rā, hu wā tā. Kā tsī kāng shēn rā nā, hūmbū gā, jisā miñiṅgā na, jisā na khumbu ārduwa chā miñjū qādhā na. Khumbu ura jisā na ta, chambā gā jindokku nu tī khamay qādhā nu tī dhīyā. Tī na mēi wā khumbu gā jisā wā ta chāvā gā chāng thūngā nirā, tī jikta na mēi wā dhī rā, chopā la mṭhāṁ bā dhī rā. Ī wā kāng rā, chambā wā gā chāng thūng nu, ayu khū gā jisā gu nu tī Ī wā dhī rā. Ala tsa, tsa iwa dhara ka yu khuru mu meka mu ta zi tsa gu chara. Tino taka ma iwi tsaka iwa tomba di yunga iwa kawa chunzun zinu tsaka dhari. Iwa kawa di ma iwa khwana khwana taiwi nganli sha ma iwa yinbi. Di chukdan zinba na khwanzi nganli sha na khinta maru pran zinba yin zikuna. Da tangma lhasa ga ta sada jantan zinga ranga Jean Li Kang a Gourson. Jean Li Kang a Gourson. Gourson on a go Gourson ba mo go mo chdo na. Na ta chan na to ro di jo. Ku ba ta. Na ni ka ku ku na ra. Wa me la ku ku na. Cha de ya. Chong ga zi do no wo ni ri ka ku ku na. Na yo mo cho ta na ri. O la ta ma go wo do wa xin za na su kan dhe lan ti. Tāngsāngan dāmo dhū mārē. Shichī nāt gūnōng dē kūwā āñi yō. Kūwā dā, chichī kūnyōng chūpa lārāng sā, kānsū sā, dhīgā vāmē kīnyāngā nāgmū sā rā. Nāgmū dhīgā lāng dhīgā, nāgmū mā lāng dhīgā tē, vāmē lāng dhīgā nō kāmā tē rē, tī nyāngā nāgmū sā rā. Vāmē lā kūjī dhīgā. Shichī chimbā kūjī dhīgā, chimbā wā. ཁྱི Tilia dukpa guru kare, iwi tsukka meiwa tombare. Tilia dukpa shiwa, iwi tsukka meiwa tombare. Ayuk tawi li shena, huyang li she to tawa, ngama iwi tsukka shima ngiwar shepa wu. Dichina shi humbu ga, lika tanda linu mare ya, tongma gu humbu gu kugata lika tanda linu. Ayuk huwa li guna. Yokuwa kontkhna khumbuwa kontkhnya namare ya yokuwa sanga chiguna ta khumbuwa sanga chinya namare ya kuwa ta lakshungale kamli nu to mare yokuwa munda liji menu kurdu chatu na kuwa ta thaka ga thwa jorjo yokuwa ga kete chama ga kete gukka ga chatu de chu nang ga lig nora ta ta ju chi ta ju hani yokuwa le karo khumbuwa le kamare ya Tita kata ayukhuwa li na khumbuwa ra li gada na iwi tsukka meiwa tomba nuti tira. Iwi tsukka meiwa tomba. Gawa tang mungara tomba na di. Gawa tang mungara tomba na kanzo ta yona tong tambar na yopa mayin oo tau. Nda tokra shawi zi oo kukunda kunga ti khatsa chucho lharda shekucha tato ngi tamura shawala. A zhuk tsukka chakka niwa na arang tang zhanji ngakka tsam yala zi, ondi tsam diri ya. Kanzo ta yona tan tambar na yopa mayin oo tawa oo gunu nanawa tanga khuy jota. Nda tokra shawi zi oo gunu tahta kasanga tsukra. Tahta kasanga. Nda chilga tokra shawi zi oo na kuna tsuk ngami toni shimi ton yeh ton ba nuga nang ton da. Gawa tang mangara ton ba nuga nang ton yigari. Shchiga nyugas, tita kata da kharat aguga tukha shiit zanari ya. Kharat sata changzin dhan aguga tukha shiit zanari. Huijun diga nangtang chungtang kuh kaga. Kuh kaga ra zambu rastunga tsata jizadag shena chana. Kanzo ta yona zanu chana. Susu shiu anangola yona zanu. Kukuga susu shiwi anango la yona, anangtsa la yona, anango yona. Ton tamba na, me zinu no to ti kunye nama re. Ton tamba, ngu nizhi tse me zinu. Te kuku nini ya. Ngu nizhi tse me pi na, ton tamba na, yopa ma yin no uru. Khor na, susi la, caji na ji uka, kunji tukji uka, juji uka, gaji uka, sinji uka. Sangjiga sana tijiga khichiga honu maja. Kuwate, gajira honu maja, dhigjira honu maja. Tukjira honu maja, jagjira honu maja. Sukuna chantuk thanyandi sangjiga sana yonu maja. Yonu thayan chepo soshiga sana ta, arana soshiga nangula, ta kanzuka guni dewa, dhikwa, giwa, dhinga, la soka riri ta nama na soka songna. Di nyanga kanzo ta songza na, kanzo cha songza na. Chichu jimla riwa ga nan taran ja nyong ni nang ma nyong ni nang, ti nong na tong la, tong no ho li tang chayadi, varta karu li tang chayadi. Thama karna ka nyinga ka nini cha thongwa sa gula ta. Gumango no ho li ga tonne kata ga ta kashi nyang zaga, uzo sakra, uzo kara ti zaga, ti no ho li tang chayu ga tarta la. Tanya gondola shigi teyinir. Gondola shigi yasana ta chirna adhika shikdangziya. Lohtukhi yonda totangziya. Ta rimu gunu utharta tona karu ta khata tsonariya. Karu ta khata tsonariya. Shichir sanji tsona karnak nyingi kanra yo kunu maariya. Tita kata kanzo ta yona ton tambarana yopa mayinu unu chikinda chama kuh kaga. Di ton ta anganshel haksana. Chūnāngā zini chimthāru wunarā, tōntēntā yōpādhā jōwanarā, tōntēntā yōpādhā jōwanarā, tāktēntā jōwanarā, guwātā, tīgā chimthātā jīgwanarā, jīgwankāmbū yīmū māshiyātā wujī tāngyānarā, tīgā rīkhuāgā jāchā jīgwankāmbū tōwā hirā jān sān tāngyānarā, 这人家是那大原来

ba mwa che so yin to de ji lo zong to kha ga la ma kai tani shong nu re tani shong nu jo na na ne shong chu ge ya ga nga zeng ge nga ta jo nang ge go ba ti ta mi pa ge tang tang de ya chi ga tang de na ta ton ten te yo pa ju ku nu wen de du hun de ri ya ke zeng ge ton ten te yo pa ju nu ti de ku te ta me rung ge de shi ro a ge ta wa ta che me ge de ta ge de ta ta tang song jo na wa ge zeng ta ge shi geng na yo na kāyōng gā dāṁ tāṁ tā nō rā gō lō nā tā yō, dāng gā nā yō. Tē tsōng jī sā nā, nī kā lā jī gī nā jī shī kā chū kāyōng tā nō tē rī yā, tē tsōng. Yā nī kā shī wā lā jī gō mō jī nā shī kā chū nī nā mā chū kā nā, jī nā shī kā mā chū nō rī, jī mō wā gō nō rī, tā gā tē tsōng tā nō lō wā, nī sā shī nō rī. A mō mbā nā, dā gā shōng chī tō nā tā wā wā. Adagla shangchi to nadgunu nyantiga shangchi, rangji chi shangchi, shangchi sanghi gumpang, di nyinga shangchi chi gumpang zinu, shangchi. Shang shiwa dikha shangno gugunu, chi shiwa yondan jino gugunu. Shang shiwa dikha shangpata, chi shiwa yondan jiwa, dikata shangchi to nadawu. Chewi zinu vimba yonati chetir yodawu. Tachota nanyi nipatang ziwa, dāmbā nāng tāng, dīnyā tāng, tēkā lā, jīgbā nā shēsā tō, ān chāng mār gī kāndar, shēsā khīn tā chīwā dī chāng, jīgbā nā tā khīrī chīwā lā, nīvār kūyī kō chāng, tā mā tā chī xāpā shī nā, māng tā tūgnī zhīg kō rī. Mā gu nā nā dā mō mwā sō ngu kārā tā mā tā dī nā, kā tā wā kā hōng kā shāng chī pā dī chā nā mā rī mō. Mā chē pī tsā rōng nō kō, chē mī chē ndō wō dē tā kshē tkir mā yō tā, shē tī gā tsā tsā, wān chā tā mā tā jā nā tā ngā kā, wō kē xiāng chī pā chē pī tsā rōng nō mā rē. Tā kā gē wō kē xiāng chī pā dā yāng chī chō, kā ngā wō kē xiāng chī chō kā nō wō hui dī xē nā, chū jā tā khā wā lā hā yī lū chū ngā ngō sōng dī gā. Tī rā ngā wō kē chā ngā, nā tsā, kichu kantanga hino ria nangso lo tsa tsang zho tunba tsa kichu hani kantanga hino ta ju ji tsa adin tsumu tsa tukhi tanga jakla ri tsa rima shor tsa nga shor lama lo cheka shi tanga ya dina nga du palunga tuktang taya tsa diga nangso chi ya geta na chir dina du palunga se nye ma riz na chir gu dina di se gu na riz Aha, ha, wo ke da jang ka ge ta song ta ne. Gu ga da, di tu mu ne, ke wo ke da jang ka nu tu mu ne. Di ye tuk tang ju ka ma palung a tuk tang a zi. Jang ba ge du xe ju ti nga palung zi gu nu mu ta. Te ta zi na lak jen de na ti ga iwa yu zi zi do ke ra ta mu ti u ke ta ti nu ngu mu yi ni na. Ngu ma zi a ta ka zi ka ta ka song ni na me ni na mi chi ge ra. A nan ta ka na na ta ka ya shi gu ka. Gu ga da. Dēr lā tūn jā dā nam tōng ngā lān jīg tsū jā yīwā tūk pār kāwī thayāng shē pār shā dē. Kēw tā rōng wā kā lā tūng gā nāng nāng gā shikurī khī jū dīng jō dhī gu kīyā. Dēr lā nāng lā wī nāng yī nī pā tō zhī wā mā shī pār ngā kār tā sō shī pā nī pī khī jū dhī kō pā mā thā tī dhī gu kā. Ngā kār tā sō. Dēr nāng lā wā tā ngā hōng gā gā gu nū jīn tsān jī yī mī shī gā rā kā tā mīn dō lā ngā wāntā tā chīmbū yinu, tī lā kā dēsī tāng kā hōng kā kārnā rā, kūyā tā. Tā tī sī nā tī tā tā kīchēndi āyō lāng mēnāng mīshī gā tī. Shāpa chūnū nā lāng tā mīchī tā rō yāmbā rā yō chī rā ndok kā, kūyā tā. Shāpa chūnū nā lāng tā māsī tā rō yāmbā rā yō chī rā ndok kā. Āgāng kā tā sō shīwā āñīwī khuī jū tā kōpā mā thā tī. Tī āgāng kā wī chā tā sōwā ndā pā yīmbī zhīwā yinu wō rī. Rāng kṛta sōdi, rāng kṛta sōvāndāpā, rāng kṛvī chāla tāshī nirmūdhī. Sānta mē, sānta tāng shīvāyāng, sāmbar shāvī ngū nita mātrādhī. Tī nita, sāmbar shāvāti ngū nita mātrādhī, rāngi nī mātrādhī rūkta kūgūna rē. Ngū nita mātrādhī, rāngi nī mātrādhī kūgūna. Tōng nī mātrādhī rūti rē, rāngi nī, tōng nī mātrādhī kūgūna. Xeta tanga dina ra ti nita, shiwa yang, xembre shaya vi ngu nita matra pata, xe vi ngur tangwa shiwa yin shang. Zhi zhen la, shawa shi pa la, jikwa ma yinbi, ti nila jikka, kakka kira, ka naru ma re, kuga de.
디냐츠나 나이 뜨카 뜨끼

0: ᱡᱚᱠᱥᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱱᱩ ᱠᱷᱩᱡᱩᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱩᱣᱟᱫᱟ ᱪᱷᱤᱠᱤᱱ ᱡᱚᱠᱥᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱱᱩ ᱜᱩᱛᱥᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱫᱟᱨᱩ ᱠᱩ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤ ᱛᱤᱧᱞᱟ ᱡᱤᱠᱚ ᱛᱩᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱧᱞᱟ ᱡᱤᱠᱚ ᱫᱮᱱᱮ ᱟᱹᱱᱤᱣᱮ ᱠᱷᱩᱡᱩ ᱛᱚ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱫᱮᱱᱮ ᱭᱟ ᱜᱩᱣᱟᱫᱟ ᱡᱚᱠᱥᱤᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤᱣᱮ ᱠᱷᱩᱡᱩ ᱛᱚ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱱᱩ ᱪᱷᱤᱠᱟ ᱭᱚᱱᱡᱮ ᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱷᱤᱠᱟ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱜᱟᱛᱮ ᱭᱚᱝᱜᱩᱱᱟ ᱠᱟ ᱡᱚᱠᱥᱤᱱ ᱢᱮᱱᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱤᱨᱮᱱᱟ ᱡᱟᱡᱟ ᱭᱚᱝᱜᱩᱱᱟ Nante chu jiwa yan hui jiu de zhou ge nante chu jiwa zhi nan lan ji bi xia wa xi xi de yin bi di ni la men ji jiang nei ye ni wei hui jiu de tai bi shi ro yan ya ti ku na ni ji wi ti dong ku dong na dong ni na ka ten ni di xi ba tai ni de ma ta kwa ngi bu yan lan ji bi xia ba ne wo ni cha ba de den bi ngi wo Dīnyālāng jīpī huijūtā rīkṣāng chērāngī chā tī huijūtā kōpātā ngī sāngāi lōd. Nālā mātā ngā dhamurā āsōng yōlā dhokurā tā dī khūnānyā nā rīrī shī yōs. Chīr dhā shīgnā hānarā tā dhā shīgnū gā tsā nyambarā jokkūnā rā guvā tā tsā mā chikāshī guvā tā. Khū shīvā lā tsikchuk chī shāpā lī mā shūng vī sōng Sonjo adik tiki do kar guke, shechimek guke. Kerte arang shiwi jatang dawe ngezong ta magong rasa to no. Arang guno ra tu kuna nye guno te, tiki kuwa te malun zhigit. Dala soka nor shang mandewa khint mawara nangyang, kunga tenan je shapa zhongtong toka la nyewer kuwi dar jochi. Tanjia gugpar ma langoor gugka yongzugu nana noraydoni shantzao kira kunga margu chuncha ga nantun shepa la jewa yonu uhkun damu chashi jigita kakhniyan dibinu yamba tanjia kakhna jizu kan zaychu gazu diriya. Dinan dataka chepar na thala mitang shiwa tabu zhi zhenla shawa shipa ta shepa sugu tunbi laja nai nyiwa di. Di nai niwa yinpe chikha kuku nara tazna dhani chichu nai zhiwa tunshi chikse shi cha jadgu nara nai zhiwa tunshi chikse shi cha jadgu nara kongra chata, tunta, shirta, lhata chikindu chuji uri chata, tunta, shirta, lhata di nai zhiwa gi chikka giwa se shi cha jadgu nara Dīnyāngā gīvā sāshī ca dhād ca māṅd ca ca tīdhu khutī yalā ngī guā. Nāyī nīvā līsā shāvālā tī mīngīgīd ca ca. Shāvālā tī njīgād ca ca. Thapt mītāṅ tī māṅgā khujurā rōmbōlā mītāṅ dī. Shchir wuchya dāhchū rīkī yungu guā lēnji thātso. Shukh nī nāvā nirmo shik tsukka nāmbārī. Nī nā pāntsangan dhēvārī. Tsukka nāmbā khrimu guwā lāngu nūnda guwā shukshimda lōg sōna mārē. Khipar tā kaitu yinja dāshu rikhuā gā dhītāng sōna tsukka nāmbā lā tāktāne tsukka nāmbā pāntaṅga nrēvā lā mātaka. Tika mātaka nūgu tā ngān chen dhamo dhū shōnyo nūrē. Tāp tā mītāng rōmbur mītāng nīgā shikirēd, līsā shāgārēd. Jinsā chara tā mārē, mī mārē. Tā chaitre, tāng līchikre, rōmbū māre, mī māre, rādā chaitre, tāng līchikre, shikirā shikirā. Tēnā tā shī līsā shāvā yīndrā shikshī gīchē yīndrā gūnū tētā shēpā tā sōngzē yīdrā nē. Tī tā wā huīchā tētā kīkwē jindrāngā huīchā rē, thōmā gā lhātā lā mīnyāngā nē tāmū gā ngāchā shēpā dhikā
1: ཉི་ཁུ་རི་ཞོང་ཉུང་ཉི་ཁུ་རི་ཞོང་ཉུང་སེ་དེན་ཅི་སང་ཁུན་ཇོ་པོ་ནམ་པ་ཐང་དེ་ཆེ་ཆེ་ལེན་ཚན་སྟོང་ཚམ་དེ་ནེ་ཇོ་ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་བང་དེ་ཚུ་ཐང་ཟོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཇ་ཁི་ཤ་ཏ་ཁལ་བ་ཤི་ལུ་ཅེ་ཆུ་ཤ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་ཧང་ཅིག་ཚེ་རང་གིན་ཆེ་ཚེ་ཉེན་བར་ཀ་ཅིན་ཅི་ད་དེ་མོ
2: དེ་ལ་ཅི་ལ་ལ་ཏུན ཁ་ཅ་མུ་ལ་ནི ཆེ་ལ་ཁ་པ་ཤུ་གོ་དོན་ཁན
3: དེ་ལ་ཅི་ལ་ཏུན དྲོ་མུ་ཆམ་ནི ཆེ་ལ་སན་དབ་ཤེན་ཁན

Eran ji krumbi nirdam jibag tanga ma chang yun ni pian dang pian ni salang ga war kalam tindi tanga chile tong chig tang den jarang ap chingak chig tang ma chig jarang ni hugun cham dana yang tarta long kru su rulum dang cha tinga lam da kodum chita tang ala shiko ga taga long kru ga su galam ar galam ni ri rizin rujo ga che ga dima ji krumbi nirdam jibag tanga salang ni tong kur tang tong kur ni rumang ga war kalam tindi tanga yang chile tong chig jab jarang ap chingak sam tang ma chig jani chile tong chig jab jarang ap chingak jit tang ma li nip jag gam cham dana yang tarta an cha tinga lam tang yana yishu kolong kru su rulum da kodum shiko ga taga kalang nam bag nyam juk shi chuk ga che ga Арсин нам тэнди тэнгэ чэле тон чи гяб яра жа чи чаг ни тамл самжа чэле тон чи гяб яра жа чи чаг сым гэн цам нана я та та лам шу су ше куно чэн гэ кала нам баг ням жо ше чу гэ чэ гэ дэмэ чэле тон чи гяб яра нга чэн а чи гэн цам нана я та та лам шу су ше гэ Demen je krumin yildim tigpag tanga rigmun ni chapchag warka nam tigndi tanga chile tongchig gibjara nye tig tanga mada jibjagin tsam. Nana yang tata lam shik su shik unu chenga kalwa na bag nyam chok shik chuk e chiga. Je krumin yildim tigpag tanga chapchag ni chakag warka nam tigndi tanga yang chile tongchig gibjara jibshi shik sim tanga mada ngabjagin tsam. Dāna yāng tātā lāma shīk sū shīk nū chīng gā kālāng nā bāg nyam chūk shī chū gā chī gā. Jā kūrī mī nī lāma chī bāg tāng gā chā kā nī nā kūr mū gā wār gā lāma tāng dī tāng gā chī dī tōng nī tāng jā rā sīm chī sū chī gā tāng mā lā dīn jā gān chām. Dīn jī nā kūr mū nī ā rā chā kā sāng chū sū kā shū rā ndā gā yāng chā tāng gā lāma tāng dā nī lāng kūr rū sū gā rū lāma tā tā kūtum shī gā gā lāng kūr gā sū gā gā lāma nī rī rā jīn rū chū gā chī gā. Nga zhin nam tingdi tanga chile tongni tang nyibjara jo nga tang mali nyibja gan tsam. Chile tongni tang nyibjara nyirga tang mali samja gan tsam. Chile tongni tang zhibjara sanji so sam gan tsam. Da tagna yang tata lam shik su shik gunu jenga kala nam bag nyam chok shik ju ga chi ga. Tamen chile tongni tang abjara jachi chakchik tang mali jachi jabden gan tsam. Dāng jī nā nā kūr mū nī ārā tsā kā sān yu sū kāp shukhrān dāg yāng chā tīng gā lām dāng nā kūr rū sū rū lūm dā tār tā kūdum shī hu kā dāg kā lā wā nā bāg nyam chūk shī chū kā chī gā Yā kūr mī nī lām tīk chīk chīk chīk dāng gā sā lāng nī tā tōng gā wār gā lām tsā mā dīng jī gā rā kā rū shī chū kā Yaqar mi nirlam tiktik chik chik tanga piyani ati tanga ati ni hujan gaqa warka lam tsama di njigri khadu shi chukwa.